0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, och vi lyssnar hela veckan här till kyrkoherde Rasmus Lindén. Vi kommer också, vi fick ett samtal här från Aste Abrahamsson angående en allsågskväll i Betel, så vi kommer att informera om den efter morgonandakten. Då har vi vecka 36 i ordningen på år 2026, och det är måndagen den 31 augusti denna dag. Den sista dagen här, kanske på sätt och vis den sista sommarmånaden, men vi hoppas det blir en fin september också. Det är då Arvid och Vidar som har namnsdag denna dag. Arvid, det har ett nordiskt ursprung, kan vara sammansatt av ord som kan betyda träd, skog, och örn finns med där också. Och det återfinns till och med på runstenar, det här namnet. 13 000 14 personer är det som har Arvid som tilltalsnamn, så vi säger då grattis till er. Vidar, det är också ett fornnordiskt ursprung på det namnet, och det här är väl från nordisk mytologi där, Vidar. Och det är 4629 personer i Sverige som har Vidar som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:10 och den går ner 20:15. Och då är det ju ändå intressant, även om det är mer lustfyllt att läsa försommar och vårprognosen när det gäller att dagen har nu minskat med 4 timmar och 5 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 2 timmar och 1 minut senare och ner 2 timmar och 4 minuter tidigare. Det är ändå en intressant uppgift att se hur solen har sin gång. Vindförhållarna just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är medelvinden 7,7 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen, den har också nått upp till 16,6 grader. Och vi ska väl ta prognosen lokalt här, för den är också kontinuerlig uppdatering på. Halvklart och lätt regn är det som gäller idag. Och jag tittar ut genom studiefönstret, så är det ju ändå soligt nu. Jag ser solen lyser på byggnaden här intill. Men det kommer 3,6 mm över dygnet här, och det kan redan börja regna lite vid 15-tiden, och sen blir det väl lite växlande där över timmarna eftermiddag och kväll där. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: Vi befinner oss nu mitt inne i trefaldighetstiden. I en period som kan tyckas vara lite konstig på många sätt och vis. Den har fått den liturgiska färgen grönt, växandets färg. Och det är väl på många sätt en tid när man får ägna sig åt de där frågorna som: vad har den här kristna berättelsen för betydelse i ditt och mitt liv? Och det är det jag tänkte stanna till vid den här veckan och samtala lite grann i. Men först gör vi så att vi börjar med att lyssna till en psalm upp ur vilda djupa vatten.

Det var upp ur vilda djupa vatten. Ja, trefaldighetstiden börjar med den heliga treenighetens dag. Berättelsen och den gröna färgen, på något sätt den här perioden på året som vi befinner oss i, börjar i Gud, såklart. Det kristna livet har ingen annan startpunkt än i Gud. Men så är det intressant att första söndagen efter trefaldighetsdagen så är temat vårt dop. Och det hänger, tänkte jag, att jag skulle stanna till vid idag och säga någonting om. För det är där själva trefaldighetstiden och det kristna livet tar sin avstamp. Och jag tänkte att jag börjar med att läsa några rader ur Romarbrevet. Jag läser ur det 6:e kapitlet. Vet ni inte då att alla vi som har döpts in i Kristus också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom.

tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre någon herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden, men lever för Gud. Det är ett bibelställe som berör dopet. I allra högsta grad får vi lov att säga det. Paulus tittar på vad det får för konsekvenser för livet. Den gamla människan är begravd och den nya får uppstå. Och det är också där den lutherska dopsynen tar sin utgångspunkt. Ibland när man talar om olika kyrkors dopsyn så talar man om vuxendop och barndop. Och det är få ord som egentligen är så missvisande i teologihistorien som just de orden. För den lutherska eller svenska kyrkans dopsyn är inte barndop. Vi är inte för att döpa barn, vi är för att döpa människor. Och jag tror inte att man i grund och botten är fokuserad på att det måste vara vuxna i en frikyrka eller en pingstkyrka eller en baptistisk kyrka. Utan det handlar om att man ska själv ta ställning till sitt dop. Åtminstone så har jag stött på berättelser där man får lov att säga att barn har döpts i pingstkyrkor. Och man får nog säga att Svenska kyrkan döper otroligt många vuxna varje år. Så termerna är missvisande, men det säger något om att vi ser lite olika på våra dopsyner. Poängen i Svenska kyrkan är inte att barn ska döpas, utan poängen är att betona Guds handlande i dopet. Det är det som är det centrala när Luther och när de traditionella kyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan, när de betonar dopet. Då är det just det där Guds handlande som är det centrala. Inte att vi har rätt eller tillräcklig tro, utan att Gud handlar. Och det är just det som gör att det inte hindrar också ett barn från att få ta emot det. Så dopet är en lutherkyrka att Gud handlar. Jag har någon sån här liten enkel bild som jag haft med mig för att förklara ibland poängen. Och det är en bild ifrån min ungdom när jag åkte med en av de första bilarna jag hade ner för Linnégatan. Såg för första gången en sån där, det är många år sedan nu, men när jag var liten och gick på förskola då hette det ju dagis. Och då sprang alla barnen. Om man skulle på utflykt då var det ju hela havet stormar i princip. Det gällde ju för fröken att räkna innan man gick och räkna när man kom fram och hoppas att man hade fått med sig så många som möjligt. Men så helt plötsligt den här dagen så såg jag för första gången ordnat led. Två och två gick dagis eller förskolebarnen som, och höll varandra i hand och så hade de sån här gula neonlysande västar på sig. Jag tyckte det såg så sött och gulligt ut och säkert är det därför jag minns det. Jag reagerade på det. Och så noterade jag när jag körde där sakta den här regniga dagen i Flinegatan att längst bak i ledet så gick det en som i all säkerhet hade handplockats av fröknarna. Det där stökiga lilla barnet som hade svårt att stå still. Han sprang en hit och en dit. Och precis när jag skulle passera så var han på väg att springa rätt ut i gatan. Pedagogen höll honom hårt i handen. Och tack vare det greppet hon höll om honom blev det aldrig någon fara eller risk för varken honom eller mig. Och det är bilden jag tänker mig av dopet. Det avgörande är inte hur hårt barnet håller fast i pedagogens hand utan att fröken höll i hans hand. Och samma sak är det med oss i dopet. Det avgörande är inte att vi håller i Guds hand utan att Gud håller i vår. I dopet så är det Gud som tar ett ställningstagande för oss och det är det som är avgörande. Det betyder inte att tron är oväsentlig, att omvändelse är oviktig. Men det betyder att Gud i vårt liv är källan
för det som är djup och det som är djupare än vår egen förmåga.

Det är vad dopet i korta drag handlar om i luthersk tradition. Jag ska fortsätta på den tanken, men först lyssnar vi på Carola Häggqvist som sjunger en sån här väldigt populär dopsalm. Tryggare kan ingen vara.

0: Det var Carola Häggqvist som sjöng Tryggare kan ingen vara. En sån där dopsalm som ofta finns med i dopsammanhang. Och jag tror att den finns där just av den anledningen att den lyfter fram att det är tryggheten vilar på något sätt i Gud. I Romarbrevet som jag läste för er alldeles nyss så talas just också om det här att det är Gud som är det centrala, det som är aktören i förändringen. Paulus talar om att vi döps in i Kristus. Det är ett märkligt uttryck på många sätt och vis. Men kort sammanfattat skulle man nog kunna säga att det betyder att vi får en ny identitet, ett nytt liv. Vi döps i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Vi får ett nytt hem, en ny familj, ett nytt liv. Det gamla har dött och något nytt har uppstått. Det påminner mig om en berättelse om en örnunge som växte upp bland höns. Han gick och pickade på gårdsplan som alla andra hönor gjorde. Och så var det ju. Men så en dag så såg den en mäktig örn sväva högt över gården. Vände den sig om och så frågade den, vad är det där? Då svarade en av de lite äldre hönorna, det är en örn. Himmelens konung, men bry dig inte om det. Vi är höns och vi är hemma här nere. Och så fortsatte örnungen att leta efter korn i marken. Det sorgliga är att den aldrig förstod vem den var. Och på samma sätt kan vi leva våra liv utan att förstå vad Gud har gjort med oss. I dopet har vi fått en ny identitet. Men vi glömmer ibland av det. Vi fortsätter att synda, vi fortsätter att misslyckas, vi fortsätter att falla. Men det är inte hela sanningen om oss. Det dopet säger är att den djupaste sanningen är trots allt att vi tillhör Kristus. Att våra liv är gömda i honom. Att vi är döpta in i hans död uppståndelse. Och poängen med det kristna livet är på något sätt att upptäcka den där örnen och förstå att man har vingar precis som den och lyfta. Inte av egen förmåga utan för att det är en gåva som du faktiskt har fått. När Luther, om man skulle fråga att Luther, hur vet du att du är kristen? Så skulle nog inte svaret ha varit, jo men jag är frälst för att jag bad på mina knän den och den dagen på första bänk. Eller, då gav jag mitt liv till Jesus. Utan hans svar skulle nog vara, jag är döpt. Dopet är inte en språngbräda som vi tar avstamp ifrån och sedan lämnar bakom oss. Den är som ett hav. Ett hav som vi får leva i, röra oss i och ständigt återvända till. Dopet är inte någonting som ligger bakom oss. Det är något vi lever i och av. Och just därför ger dopet oss inte först och främst en uppgift att skapa en ny identitet. Dopet ger oss en ny identitet som vi sedan får växa in i. Som Johannes skrev, vi älskar därför att han först har älskat oss. Allt börjar där, inte med vår tro, inte med vår styrka, inte med vår förmåga, utan med Guds kärlek. Det är korta drag vad dopet handlar om i en luthersk tradition. Nu får vi lyssna till Björn Johansson och psalmen Guds kärlek är som stranden.
1: Kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt.

0: vidd og et uendelig tem.
1: Vi får be vår fader tillsammans. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara i nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan och Öckerö församling som svarar för andakten. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén, kyrkoherde här i Öckerö församling. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Rasmus på vår hemsida och på vår app. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för dagens morgonandakt. Aste Abrahamsson önskar få med en information här, och det gäller allsångskväll med Hamneboaorkestern med solister Anders Jaktlund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje, fika och gemenskap. Välkommen till allsångskväll nu på fredag i Betelkyrkan på Hönö, och det är ju festsalen där, Fyrboken som den heter. Alltså nu på fredag klockan 17.00. Hjärtligt välkomna till den samlingen där, önskar hälsa då Aste Abrahamsson och hela Betelkyrkan. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start på veckan nu, en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!
1: Vi får komma inför dig. Var med i ordet. Jag ber om att din ande talar in i våra hjärtan. Amen. Jesus hade en magnetisk dragningskraft på människor. Framförallt syndare ville vara nära Jesus, för han var deras enda hopp. Han är varje människas hopp. Jesus hade förmågan att han kunde vara extremt tydlig i vad han hade för syn på vad andra gjorde, levde, hur de levde sina liv och vad de sa. Men har ni sett i Bibeln att Jesus, han var tuffast mot dem som tryckte ner andra? Och som jag har sagt många gånger tidigare här, Jesus, han hade till exempel inte problem med fariseernas teologi. Han hade problem med hur de tryckte ner andra medmänniskor. De hade oftast ganska rätt i sin teologi, men fel vad de hade sitt hjärta. Och det är alltså inte viktigast att alltid ha rätt. Det kan man tro ibland, men så är det inte. Utan det är viktigast att man har ett gott hjärta. Jesus, han hade självklart rätt teologi. Det får vi ju förutsätta. Det är så jag tänker i alla fall. Men framförallt så hade han ett mjukt hjärta som i första hand såg människor och faktiskt vad de kunde bli utan sin synd. Han såg potentialen. Det har vi redan hört innan. Han såg potentialen hos varje människa. Han hade i Bibeln alltid nåd till de som var utsatta och kommit snett i livet. Hans nåd öppnade alltid upp en möjlighet för syndare att hitta en relation med Gud. Alltid väldigt inkluderande, trots alla fel och brister som vi människor har. Men ändå så tummar han inte på evangeliet eller vad som var rätt och fel. Han sänkte aldrig det som var måttstocken på vad som är gott nog inför Gud. Standarden i evangeliet är enormt högt. Det är faktiskt, det här bibelordet är ju inte enkelt, men det står så här i Matteus 5:48. Var alltså fullkomliga, så som er himmelska far är fullkomlig. Men Jesus, han visste ju att vi som individer trots allt inte kommer nå fullkomlighet här på jorden, utan vi måste landa i oss själva att vi inte kan själva. Vi behöver Jesu nåd från hans kors och hans uppståndelse. i egen kraft så klarar vi inte det här. Vi kan inte frälsa oss själva. För det är Jesus som är vår måttstock, men det är också han som är vår räddning. Vi ska läsa från Lukas 19. En relativt känd berättelse om Zacchaeus. Lukas 19 från första versen. Det står så här. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är tydligt att människor drogs till Jesus. Inte för att han, så att säga, smekte alla medhårs i allt, utan för att han hade nåd att ge. Han hade frälsning att ge. Jesus hade ett mjukt hjärta när han såg människor. Han älskade människor. Jesus, det står ju där att han gick, så att säga, gick omkring i Jeriko och iakttog vad som skedde i stan. Det var inte första gången han var där. För Jeriko, det var ju den sista, så att säga, lite större staden innan man kom till Jerusalem. Om man var på väg från Galileen, följde Jordanfloden neråt, och så var, innan man började svänga in mot Jerusalem, så gick man ju förbi Jeriko. Det var pilgrimsvägen till högtiderna. Och i den här staden så fanns det en rik men väldigt föraktad man. Han var jude, men han var också tullare och arbetade alltså för romerska riket. Det som när jag gick i söndagsskolan så kallades det för publikan. Syndar och publikaner. Idag hade vi kanske sagt att det var en kvissling eller förrädare. För han hade valt att arbeta för ockupationsmakten för att få in pengar till ockupationsmakten, men också för att få ett gott materiellt liv. Man kanske skulle kunna säga att han hade sålt sin själ för att tjäna pengar. Zacchaeus visste att han var hatad, att han var illa omtyckt av alla landsmän, och troligtvis en som folk kanske till och med spottade åt när han gick förbi i sina skimrande vackra kläder. Kanske han var tvungen att ha en soldat till och med när han gick i Jeriko för att han inte skulle bli nedslagen. Det vet vi inte. Men Jesus, han ser något annat. Jesus, han såg förbi synd, snedsteg, och han såg något djupare i Zacchaeus. För Jesus, han såg potentialen. Precis som jag tänker att han gör med alla människor här inne också. Han såg, så att säga, in i Zacchaeus liv profetiskt vad Gud hade skapat honom till. Vad han var egentligen skapad i Guds avbild. Bakom alla filter av problem och synd. När jag läste teologi så var jag i Norrtälje i 2 år. Och då lärde jag känna en före detta Tanzania-missionär som hette, hon är död nu, hon hette Birgitta Skog. Hon var barnmorska, men hon var också ett av de stora uppdragen som man läser om i Bibeln. Hon var apostel. Under sina sista 20 år i Tanzania startade hon 2 församlingar helt från grunden. Från ingenting. Idag så är det stora, livfulla församlingar. Hon berättade för mig när jag frågade om hur hon gjorde för att församlingsplantera. Och då sa hon ungefär så här. Jag och min afrikanska väninna, vi tog bilen. Det var en sån här bubbla från 60-talet. Tog den här bubblan, tog med sig tält och gitarr. Och sen åkte vi dit för att den heligande och vi tillsammans med vår församlingsledarskap uppfattade att vi skulle till det här fältet. Och sen gick vi runt till hyddorna och presenterade oss. Man knackar ju inte riktigt på de här hyddorna, men man kommer fram och så säger man oddi oddi. Och så stiger man in. De presenterade sig och sen pratade de. Berättade vad de skulle göra, att de skulle starta en församling. Och så sjöng de och berättade om Jesus. Och då frågade jag sådär, men rent strategiskt, hur bygger man från ingenting? Och då berättade hon något väldigt spännande. Då sa hon så här att jag iakttog människor som jag mötte. Och framförallt karaktären hos människor jag mötte. Och jag tänkte, den helige ande, hjälp mig nu. Den här personen jag möter nu, är det kanske nästa evangelist? Är det nästa sångledare? Eller pastor? Eller kassör? Eller söndagsskolslärare? Och när jag och min väninna uppfattade vad den helige ande ville, ja, då var det ju bara nästa steg som behövdes. De behövde ju bli frälsta. Man kan ju inte bli pastor utan att bli frälst. Och sen så gick de, sa hon det, så gick vi vidare från där. När de var frälsta sen, ja, men då visste jag ju vilka roller de skulle gå in i. Och Gud försåg med rätt personer på rätt plats. Med tiden, när församlingen kunde stå på egna ben, så berättade hon att men då lämnade vi. Då var ju ledarskapet, pastorerna tillsatta. Då lämnade hon och hennes väninna och så åkte de till en ny plats. Och så startade de en församling till. Det tog ungefär 10-12 år på varje församling för henne att starta. Att se på människor vad de kan vara istället för vad de är just nu. Det är någonting som Jesus är en fantastisk förebild i. Jesus, han såg Zacchaeus trots att han försökte faktiskt gömma sig i ett träd. Och Jesus, han såg inte det som de andra såg. De andra såg bara synden, sveket i Zacchaeus. Jesus såg bortom det. Det var som att han kunde liksom ta bort det och så såg han rakt in i en människas hjärta. Han såg profetiskt det som ingen annan såg. Jesus, han såg också vad Zacchaeus behövde. Och det var att bli älskad och sedd. Jesus erbjuder sig därför att vara gäst hos honom. Idag måste jag vara gäst hos dig. Han ville vara vän med Zacchaeus. Zacchaeus som kanske inte hade några riktiga vänner. Men Jesus, han visste. Zacchaeus, han var inte för Jesus en bra berättelse som Jesus använde i en predikan. Han var inte en siffra i statistiken, utan han var på riktigt Jesus vän. Och när Zacchaeus blir sedd, då blir han så glad så att jag tänker mig att han svingar sig ner från trädet. Och det står att han tog emot Jesus med glädje. Men det kan inte de runt omkring acceptera. Varför ska Zacchaeus få Jesus som en vän? Vi vet ju hur han har betett sig. Varför ska Jesus acceptera en svikare och förrädare? Och de mumlar och säger, han tog in oss en syndare. Och här har vi mentaliteten från vad vi känner igen hos fariseer och andra religiösa ledare i andra bibelberättelser. Zacchaeus, han hade inte allting på plats i sitt liv. Och då skulle han frysas ut och han skulle hatas. Han var inte värdig Jesu sällskap. Bra att vi inser att Zacchaeus synd smittar. Det är ju så de tänkte, att synden smittar så att säga. Och det kan vi känna igen idag också i vårt samhälle, sociala medier. Den som kanske kallas för cancel-kulturen. Man stänger ute människor. Är det så att jag hälsar på en syndare, ja, men då är det ju inte bara att syndaren så att säga inte är okej, utan då är ju inte jag okej heller. För då berör jag det här med andlig renhet som de pratar om på Jesu tid. Då bör man också se snett på Jesus. För Jesus, han borde ju veta bättre, tänkte de. Hålla sig borta från sådana här syndare som Zacchaeus. De tyckte att Jesus skulle hålla sig till de fina, som fariseerna och de laglärda, alltså de själva såklart. Men i det här är det tydligt att Zacchaeus, han vet ju om sin egen synd. Han vet om sitt svek. Han är troligtvis väldigt intelligent. Han är inte dum. Och han gör någonting som vi alla behöver ta till oss när vi sårat någon och vill be om förlåtelse. Zacchaeus, han gör allt för att återställa den här skadan, hans synd och svek har åsamkat andra. Det står ju det att, men Zacchaeus stod där och sa till Herren, hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Vill man någon gång ha förlåtelse för ett övertramp man själv har gjort, då är Zacchaeus ett föredöme. Han försöker återskapa hur det var innan han förstörde, innan han gjorde ett övertramp. Och hans sätt att göra det här, det är att han börjar med att ge bort hälften av allt han hade. Det var liksom en grundplåt till de mest behövande. Det kan man säga att det är på ett sätt hans gåva till Guds rike. Han ville att de fattiga, att de skulle få den hjälpen de behövde. Inte de rika utan de fattiga, det var de som hade behoven. Han hade fått ett mjukt hjärta. Sen var det här att betala sin skuld, för han hade ju faktiskt en skuld mot människor. Han hade ju precis som Anneli, hade stulit många silverfemmor. Han hade myglat för att tjäna pengar. Och så ger han verkligen tillbaks med ränta. Han lovar fyrdubbelt igen. Jag tänker mig att Zacchaeus i slutändan kanske han inte hade så ens mycket kvar. Hans hjärta var annorlunda efter mötet med Jesus. Han hade fått insikt om sin egen synd. Och det är jätteviktigt i mötet med Jesus. För det är just i mötet med Jesus, när vi speglar oss så att säga, möter Jesus, det är då vi inser att vi inte är fullkomliga. Vi håller inte måttet. Vi kan inte frälsa oss själva. Hans hjärta var annorlunda. Han hade insett att han inte kunde frälsa sig själv. Och så ville han göra rätt för sig. Han ville göra ett nytt avstamp i sitt liv. Jesus respons på det här, det är ju att idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. I den här stunden så är Zacchaeus frälst. Inte för att han har gett bort pengar. Det blir man inte frälst av. Utan för att han har ett nytt hjärta som han har lämnat till Jesus. Jesus är nu herre i hans liv. Det är det som gör att han är frälst. Det visar sig direkt i hans sätt. Han ser på sitt liv och Guds rike. Men även hans pengar tillhör nu Gud. Han var numera förvaltare av Guds rikes tillgångar. Jag tänker att de där procenten som han behöll efter han hade gett bort hälften. Han hade gett alla som han hade lurat fyrdubbelt igen. Nu vet jag inte hur mycket som var kvar, men det som var kvar, inte ens det tillhörde ju honom längre. Det tillhörde ju Gud. Han hade ju gett sitt liv i Guds händer. Och det ingår ju allt i hans liv. Och så var han en förvaltare av Guds rikes tillgångar. Han hade inga egna pengar längre. Hur det var med frälsningen för de som mumlade och talade illa om både Zacchaeus och Jesus, det vet ju inte vi. Det är inget Jesus, i alla fall där, ger något besked om. Inte vad vi kan se. Vi kan bara hoppas att de också insåg att de också behövde omvända sig, precis som Zacchaeus hade gjort. Nåden fanns ju för alla. Det finns för alla. Även för de som stod bredvid och såg ner på både Zacchaeus och Jesus. Sen avslutar Jesus med att säga: människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Människosonen har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. Jesus är inte bara min eller de som är medlemmar i den här församlingen. Jesus tillhör alla människor. Han kom för alla människor. Att dö på ett kors, att uppstå igen, det var för alla människor. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Han kom för att söka det förlorade. Precis som Jesus sa i Johannes 3:16-17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Jesus är än idag i sin roll som frälsare. Han är fortfarande frälsaren. Han är faktiskt inte än så länge domaren. Domen kommer på den yttersta dagen. Men fortfarande är Jesus den som frälser. Jesus ser bortanför synden och vilsenheten när han ser på en människa. Han ser till hjärtat. Han ser bakom synden. Han ser potentialen hos varje människa. Så som det kan bli efter man har tagit emot frälsningen. Han ser alltså på alla med ett filter av nåd. Och han vill gästa oss, var och en. Han vill bli vän med var och en av oss. Det är så här också vi ska se på andra människor, våra medmänniskor. Med ett filter av nåd. Vem ska bli nästa evangelist? Vem ska bli nästa apostel? Lärare, herde, ljudtekniker eller lovsångsledare? Vem ska vara här tillsammans med oss och prisa Gud? Kanske är det din granne som Gud ser som en kommande äldste eller kassör. eller någon annan roll i den här kroppen, Kristi kropp. Hur ska Guds planer bli förverkligade i hans rike om inte vi ser andra människor med samma nåd som Jesus såg på Zacchaeus? Eller som han faktiskt ser på mig eller på dig?

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, och vi lyssnar hela veckan här till kyrkoherde Rasmus Lindén. Vi kommer också, vi fick ett samtal här från Aste Abrahamsson angående en allsångskväll i Betels. Vi kommer att informera om den efter morgonandakten. Då har vi vecka 36 i ordningen på år 2026, och det är måndagen den 31 augusti denna dag. Den sista dagen här, kanske på sätt och vis den sista sommarmånaden. Men vi hoppas det blir en fin september också. Det är då Arvid och Vidar som har namnsdag denna dag. Arvid, det har ett nordiskt ursprung, kan vara sammansatt av ord som kan betyda träd, skog, och örn finns med där också. Och det återfinns till och med på runstenar, det här namnet. 13 014 personer är det som har Arvid som tilltalsnamn, så vi säger då grattis till er. Vidar, det är också ett fornnordiskt ursprung på det namnet, och det här är väl från nordisk mytologi där, Vidar. Och det är 4629 personer i Sverige som har Vidar som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:10 och den går ner 20:15. Och då är det ju ändå intressant, även om det är mer lustfyllt att läsa försommar och vårprognosen när det gäller att dagen har nu minskat med 4 timmar och 5 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 2 timmar och 1 minut senare och ner 2 timmar och 4 minuter tidigare. Det är ändå en intressant uppgift att se hur solen har sin gång. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är medelvinden 7,7 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen, den har också nått upp till 16,6 grader, och vi ska väl ta prognosen lokalt här, för den är också kontinuerlig uppdatering på. Halvklart och lätt regn är det som gäller idag, och jag tittar ut genom studiefönstret så är det ju ändå soligt nu. Jag ser solen lyser på byggnaden här intill, men det kommer 3,6 mm över dygnet här, och det kan redan börja regna lite vid 15-tiden, och sen blir det väl lite växlande där över timmarna eftermiddag och kväll där. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: Vi befinner oss nu mitt inne i trefaldighetstiden. Det är en period som kan tyckas vara lite konstig på många sätt och vis. Den har fått den liturgiska färgen grönt, växandets färg. Och det är väl på många sätt en tid när man får ägna sig åt de där frågorna som: vad har den här kristna berättelsen för betydelse i ditt och mitt liv? Och det är det jag tänkte stanna till vid den här veckan och samtala lite grann i. Men först gör vi så att vi börjar med att lyssna till en psalm, Upp ur vilda djupa vatten.

Det var upp ur vilda djupa vatten. Ja, trefaldighetstiden börjar med den heliga treenighetens dag. Berättelsen och den gröna färgen på något sätt den här perioden på året som vi befinner oss i börjar i Gud, såklart. Det kristna livet har ingen annan startpunkt än i Gud. Men så är det intressant att första söndagen efter trefaldighetsdagen så är temat vårt dop. Och det hänger, tänkte jag, att jag skulle stanna till vid idag och säga någonting om. För det är där själva trefaldighetstiden och det kristna livet tar sin avstamp. Och jag tänkte att jag börjar med att läsa några rader ur Romarbrevet. Jag läser ur det 6:e kapitlet. Vet ni inte då att alla vi som har döpts in i Kristus också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväxtes från de döda genom faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas i makt så att det inte längre är slavar under synden. När vi nu har dött, till den som är död är frikänd från synd. När vi nu har dött från Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre någon herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden, men lever för Gud. Det är ett bibelställe som berör dopet. I allra högsta grad får vi lov att säga det. Paulus tittar på vad det får för konsekvenser för livet. Den gamla människan är begravd och den nya får uppstå. Och det är också där den lutherska dopsynen tar sin utgångspunkt. Ibland när man talar om olika kyrkors dopsyn så talar man om vuxendop och barndop. Och det är få ord som egentligen är så missvisande i teologihistorien som just de orden. För den lutherska eller svenska kyrkans dopsyn är inte barndop. Vi är inte för att döpa barn, vi är för att döpa människor. Och jag tror inte att man i grund och botten är fokuserad på att det måste vara vuxna i en frikyrka eller en pingstkyrka eller en baptistisk kyrka. Utan det handlar om att man ska själv ta ställning till sitt dop. Åtminstone så har jag stött på berättelser där man får lov att säga att barn har döpts i pingstkyrkor. Och man får nog säga att Svenska kyrkan döper otroligt många vuxna varje år. Så termerna är missvisande, men det säger något om att vi ser lite olika på våra dopsyner. Poängen i Svenska kyrkan är inte att barn ska döpas, utan poängen är att betona Guds handlande i dopet. Det är det som är det centrala när Luther och när de traditionella kyrkorna, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan, när de betonar dopet. Då är det just det där Guds handlande som är det centrala. Inte att vi har rätt eller tillräcklig tro, utan att Gud handlar. Och det är just det som gör att det inte hindrar också ett barn från att få ta emot det. Så dopet är en lutherkyrka att Gud handlar. Jag har någon sån här liten enkel bild som jag haft med mig för att förklara ibland poängen. Och det är en bild ifrån min ungdom när jag åkte med en av de första bilarna jag hade ner för Linnégatan. Såg för första gången en sån där, det är många år sedan nu, men när jag var liten och gick på förskola då hette det ju dagis. Och då sprang alla barnen, om man skulle på utflykt då var det ju hela havet stormar i princip. Det gällde ju för fröken att räkna innan man gick och räkna när man kom fram och hoppas att man hade fått med sig så många som möjligt.
Men så helt plötsligt den här dagen så såg jag för första gången ordnat led. Två och två gick dagis eller förskolebarnen som, och höll varandra i hand. Och så hade de sån här gula neonlysande västar på sig. Och jag tyckte det såg så sött och gulligt ut. Och säkert är det därför jag minns det. Jag reagerade på det. Och så noterade jag när jag körde där sakta den här regniga dagen i Flinegatan att längst bak i ledet så gick det en som i all säkerhet hade handplockats av fröknarna. Det där stökiga lilla barnet som hade svårt att stå still. Han sprang en hit och en dit. Och precis när jag skulle passera så var han på väg att springa rätt ut i gatan. Pedagogen höll honom hårt i handen. Och tack vare det greppet hon höll om honom blev det aldrig någon fara eller risk för varken honom eller mig. Och det är bilden jag tänker mig av dopet. Det avgörande är inte hur hårt barnet håller fast i pedagogens hand utan att fröken höll i hans hand. Och samma sak är det med oss i dopet. Det avgörande är inte att vi håller i Guds hand utan att Gud håller i vår. I dopet så är det Gud som tar ett ställningstagande för oss och det är det som är avgörande. Det betyder inte att tron är oväsentlig, att omvändelse är oviktig. Men det betyder att Gud i vårt liv är källan för det som är djup och det som är djupare än vår egen förmåga. Det är vad dopet i korta drag handlar om i luthersk tradition. Jag ska fortsätta på den tanken, men först lyssnar vi på Carola Häggqvist som sjunger en sån här väldigt populär dopsalm. Tryggare kan ingen vara.

0: Det var Carola Häggqvist som sjöng Tryggare kan ingen vara. En sån där dopsalm som ofta finns med i dopsammanhang. Och jag tror att den finns där just av den anledningen att den lyfter fram att det, tryggheten vilar på något sätt i Gud. I Romarbrevet som jag läste för er alldeles nyss så talas just också om det här att det är Gud som är det centrala, det som är aktören i förändringen. Paulus talar om att vi döps in i Kristus. Det är ett märkligt uttryck på många sätt och vis. Men kort sammanfattat skulle man nog kunna säga att det betyder att vi får en ny identitet, ett nytt liv. Vi döps i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Vi får ett nytt hem, en ny familj, ett nytt liv. Det gamla har dött och något nytt har uppstått. Det påminner mig om en berättelse om en örnunge som växte upp bland höns. Han gick och pickade på gårdsplan som alla andra hönor gjorde. Och så var det ju. Men så en dag så såg den en mäktig örn sväva högt över gården. Vände den sig om och så frågade den, vad är det där? Då svarade en av de lite äldre hönorna, det är en örn. Himmelens konung, men bry dig inte om det. Vi är höns och vi är hemma här nere. Och så fortsatte örnungen att leta efter korn i marken. Det sorgliga är att den aldrig förstod vem den var. Och på samma sätt kan vi leva våra liv utan att förstå vad Gud har gjort med oss. I dopet har vi fått en ny identitet. Men vi glömmer ibland av det. Vi fortsätter att synda, vi fortsätter att misslyckas, vi fortsätter att falla. Men det är inte hela sanningen om oss. Det dopet säger är att den djupaste sanningen är trots allt att vi tillhör Kristus. Att våra liv är gömda i honom. Att vi är döpta in i hans död uppståndelse. Och poängen med det kristna livet är på något sätt att upptäcka den där örnen och förstå att man har vingar precis som den och lyfta. Inte av egen förmåga utan för att det är en gåva som du faktiskt har fått. När Luther, om man skulle fråga Luther, hur vet du att du är kristen? Så skulle nog inte svaret ha varit, jo men jag är frälst för att jag bad på mina knän den och den dagen på första bänk. Eller då gav jag mitt liv till Jesus. Utan hans svar skulle nog vara, jag är döpt. Dopet är inte en språngbräda som vi tar avstamp ifrån och sedan lämnar bakom oss. Den är som ett hav. Ett hav som vi får leva i, röra oss i och ständigt återvända till. Dopet är inte någonting som ligger bakom oss. Det är något vi lever i och av. Och just därför ger dopet oss inte först och främst en uppgift att skapa en ny identitet. Dopet ger oss en ny identitet som vi sedan får växa in i. Som Johannes skrev, vi älskar därför att han först har älskat oss. Allt börjar där, inte med vår tro, inte med vår styrka, inte med vår förmåga, utan med Guds kärlek. Det är korta drag vad dopet handlar om i en luthersk tradition. Nu får vi lyssna till Björn Johansson och salmen Guds kärlek är som stranden.
1: Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt.

0: vind og vidd og et uendelig tem.
1: Vi får be vår fader tillsammans. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara i nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan och Öckerö församling som svarar för andakten. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén, kyrkoherde här i Öckerö församling. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Rasmus på vår hemsida och på vår app. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för dagens morgonandakt. Aste Abrahamsson önskar få med en information här och det gäller allsångskväll med Hamneboaorkestern med solister Anders Jaktlund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje, fika och gemenskap. Välkommen till allsångskväll nu på fredag i Betelkyrkan på Hönö. Och det är ju festsalen där, Fyrboken som den heter. Alltså nu på fredag klockan 17.00. Hjärtligt välkomna till den samlingen där önskar hälsa då Aste Abrahamsson och hela Betelkyrkan. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start på veckan nu, en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Ooh, hey!
1: I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they told me. I told him I'm gonna sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something?
3: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
4: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
5: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam? Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.